0: i det bløde mit så godt, så der lys. Der var lys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.